dawna ci ne ma ay ci xala diminde xala ma ak bu min ko ra ci na la ko ande de non ni mo ra no sey farma sey dama ci def sax ko gar ma di ni ko amane sar jena ma dem ba ba ko ko le adama dem ji ma ni